0: Dikindi chokochis kosbal sa dihonal na kwan. Marehwal us na kakusachi usakwi na kaus kaikil lachoch. Panakasyanchan na kaahong kana dilok lachoch. Ikereta hunak kana montabina kapanuling kause walas kakayitarah kanaksitkah bityan. Siyempre la uli kristian na karali kana pues kamandarah kinat kanaw shabal de kalok lachoch. Alinah chikamaan kizrah kararah bityan choke kwila o malachoke re kalal kat. Holpes ana in juni dale nankana de incho que la 8 sale comunil harup de tiocha bin gredik angela in pues chocuela in pues usra balido la choch utin cash ayin kil uta an juni dale nankana mlai
1: ashal usra choquela holito kwachikachin khale kana kanawash kojlan kil ut kanawash roshdo ankil nakin kajit ka kanawash kayinkil pues re bla chakonel chol be chakona yakakhine ke chak kichik kakhine ke shdo ut khalan chikne ke shkayeki a hondish nimal mak chokhe ka kanabakh bash banun kil ka ahla khru di qachoch ka qojik ahla qachika khru hukum chi sali choch kho kaman ke cheli che kalkin krise kwancha honshil la ho mare shoko emosh banakin achina kah ahelak tento balaot khatsoli khak angel khatsoli awima ani angel ru tento khoksili khachol khak ahla ru li khachol di khokali to mari to kwanchi kachin khak re qemara kwanchi kachin khak re puni di komon ana ana khatir hem khikara usk ayin ki pues qanawa khshroshno ankil li lo na na khe ki si choqe di khak kwa dios bana khain khun di siom choqe la ho di ralash khol
2: שהוקן נחצה, קוקסיאק לקוק לקוק לקצ'ול לקנלב, רשק אנחל אנקירו לשטיוב תסיום לקעקו עדיוס, רנקטקוון כליסאיל צ'ולך סליקחון קבל וצליקת יואם. יוקב צ'כחוני לו, חק אנחל האקרו לשטיוב תסיום לקעקו עדיוס חילק ותקרק, קוש לוקייק סעקו מוניל.